0: čas. Hity, ktoré milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,